Kukuku la rautali, miranle kodide, karau le pemba, atura wo, atura pese, atura da da, ke guto ke guna, karau yagaga, aran roni tele kurunima, tebati fi karau le pemba mra, le seke se lo inshisha wanu igun, tu se inshia, soture, o shubu ye ke fa paro tabi fie se da, fi karau le pemba mbo, kai, arari u le pada yakin lala, action, action, oje awoka, aroma legun, la kwebe, arari ro, tabi anye didun, karau le pemba mlo kogbo wan, agbara po, karau le pemba, to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka ko ogun ibo lo se karaule pemba ero se se pin ire patu